FM. Na xibiħa vin van kreċkop xpam għavijħ, xun uflaħ notizja, eski għad kona għatjempo ċlaq iċċi ċabra jublaħ. Xpam klinika Alegrija, għabben soluzjonar tra reġenos, seġantis, u ċqaħu l-impieza dental profunda, xnuban għara samax, xaspejtet maħon ikwinta nuben. ċqaħ nu iċċu ċħeħak jibħal ruki ruki ċavaċbuna. Klinika dental Alegrija. No qabilwa Twitch Campo de Fútbol San Jorge, segundo nivel, Cantón Pachichaj, Santiago Atitlán. Telsaja cita, spam teléfono 7721-7975, spam WhatsApp 4232-3914. Sonrisas perfectas, sonrisa alegría.